0: Mi Toma Simo Savić i njegova izvedba Malagene Salerosa, a evo sada slijedi pjesma Ljubav noću, jedna pred kraj. Amore in la noche.
1: When love becomes music.